Tên này bí cả là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc kô bộ mộng Lê tù tù gù tà vơ Anh em ngủ rìa yếp phư ưu quỳ lê vơ sơ vơ kờ rứt tù gù gần đà rơ nơ yếu kô tù bộ vya Quay tè hù lô tù lê kì chê chê ên ni yô rô kô vơ sơ vơ ưu quỳ phù kô nù lê Yô ưu quỳ lê vơ sơ vơ kờ yá sàng vô tà bò yi Kê tà sơ sơn kê ưu lê phư tù phá kê sà nơ Kê prì mà tà tè lù jù bơ tà mù nìa Kô rô rù jù bơ tà mù nèi Jù bơ vô tò pram prang bela sebu ukui te atapa me anaka menek lengke pulo pulo rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi ko kunde kasa koro akoro ko fi sabele sebu ukui sa kalola nye e ufale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome Mwye mna bale. Ukwi la bwereke motu mwye. Ya waro le mlek bwenke. Tubo we la nyare vire. Ukwure dir wo nyare vire lo chungulu. Wewe sa ulurure abayi mna farwe.

0: Tên này quý cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ vô mộng Lơ tù tù quý tơ vơ Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ Rất tù gô gần đà rơ nơ yếu cụ tù bộ vya Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ní yô rô kì vơ sơ vơ ủ quý phụ cô nụ lơ Yô ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tạp bò yí Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bơ tờ mù nìa Kô rô rù jù bơ tờ Bila sebu uu kui Te atakpa me anaka Mena ke lengke pulo Purwar berkenda Berkenda kola Sokode mena ke lengke pulo Dapanggu mena ke lengke Koga teleri cevye mena ke lengke pulo Mata mele etini ne Ika felak febi kwe wukunle Kasa koroa koroa kofi Sabele le sebu uu kui Sa kalola nye Ufale Kata itake ule fekara Mena ke lengke pulo Mulome mu Muye mena bale Uwu kui la berke motu mwe Ya waro le melek bengke Tubu we la nyare vire Uwu kure dir wu nyare vire Lo chungulu Uwe wasa ulurure abay Mena farwe Ula yere la we
1: Avant que je ne sois né Avant que je ne trouve la vie